0: 对个，好是我看看呢。
1: Kanaw sumasaw to kumaino
2: Pagkinaw, kasalibaan bos karazan, tikid taraw Jam kapat taho pa minit, gisom jam kasizam doon sumab
3: Noikot vinasi
4: Noikot vinasi